0: Ало! Ало! И ким? И ким? Сен фико ким патру кна треча в челерату. Вез де разеш и де гиште. Сен ум калче врюна. Каде пун со плетеш шо манин.
1: Дака ну бе еку су параре.
0: Че повтеш дуната?
1: Сен дат ум билет пентру.
0: Треч на каса де билете.
1: Пъй еу зичам ка...
0: Треч на каса де билети, науз. Aici intrare oprită, scrie și pe ușă, intrarea particulară oprită, strict oprită. Ce poftești dumneata?
1: Să-mi dați un bilet pentru.
0: Mai târziu.
1: Nu e aici casa de bilete?
0: Aici e, dar nu e deschis.
1: Și când se deschide?
0: Scrie afară. Casa de bilete se deschide jumătate.